0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så kan jeg si det sånn.
1: Charterfeber på Viaplay.
5: Olé.
1: Og TV3. Olé.